0: 高校時代の友達と最近富士山のふもとでキャンプをしました。
1: そうなんですか。キャンプでは何をしましたか？
0: みんなでカレーを食べて、夜は星を眺めてぼーっとしました。翌朝は早く起きて渓谷の近くを散歩しました。
1: いいですね。
0: 今度サークルのみんなでどうですか？
1: 興味はありますが、虫が苦手なので私はちょっと。
2: 여러분잘들어보셨나요？山崎와김지우가동아리활동을마치고돌아가면서이야기를나누고있어요。
3: 高校時代の友達と最近富士山のふもとでキャンプをしました。
2: 高校時代の友達と고등학교시절친구들과最近최근富士山のふもとで富士山기슭에서キャンプをしました。캠핑을했어요。다시한번들어보죠。
3: 高校時代の友達と最近富士山のふもとでキャンプをしました。
2: 이어서볼게요。
3: そうなんですか。キャンプでは何をしましたか？
2: そうなんですか。그렇군요。잘몰랐던거에대해서반응할때そうなんですか。キャンプでは、캠핑에서는何をしましたか？뭘했어요？다시한번들어볼게요。
3: そうなんですか。キャンプでは何をしましたか？
2: 이어서보면요。
3: みんなでカレーを食べて、夜は星を眺めてぼーっとしました。
2: みんなで다같이カレーを食べて、カレーを먹고、食べる、먹다。이그룹동사입니다。て연결하고싶어요。동사마스형에연결합니다。어미르만떼버려요。食べて、먹고、夜は。밤에는星を眺めて、별을바라보며、眺める、바라보다。마찬가지로이그룹동사。이그룹동사의て연결할때는요。어미르만떼버립니다。그래서、眺めて、바라보며、ぼーっとしました。멍하니있었어요。여기까지다시한번들어볼까요？
3: みんなでカレーを食べて、夜は星を眺めてぼーっとしました。
2: 이어서보면요。
3: 翌朝は早く起きて渓谷の近くを散歩しました。
2: 翌朝は다음날아침에는早く起きて、早く일찍이라는표현이죠。起きて、起きる、일어나다。마찬가지로이그룹동사。이그룹동사의태연결할때는요。어미르만떼주세요。그래서起きて、일어나서계곡の近くを、계곡근처를散歩しました。산책했어요。다시한번들어볼게요。
3: 翌朝は早く起きて、계곡の近くを散歩しました。
2: 이어서보면요。
3: いいですね。
2: いいですね。좋았겠네요。다시한번들어볼게요。
3: いいですね。
2: 이어서보면요。
3: 今度サークルのみんなでどうですか？
2: 今度다음번에サークルのみんなで직역하면동아리모두와라는표현인데요。동아리부원들과다같이정도로해석하면자연스럽게